0: Det här är FM, nu är det här inte megahertz.
1: Lavei kaffa ho! Lavei!